Yempai banya no pai wura. Ye kwa ye bayi. Ye fidi ni ye fi bemu. Ye ka mutna. Ye bicycle sutna. Ye tra mutra. Ye basi mutna. Ano pai ya this radio no wura. Ma empare ye wura.

Yo, Adofo, ye de Osrun Chiama, Obibiara, Odenepo, Ato, Eya Wede FM, Yasinyami Inshrao, Yami Shramunina, se, Ene Modemopo, Atohana, ye bidi enkomo. Edi kayade na seke siema unyame no kwa fwa biye kwen yama yen ama yetumi asore aba ni ebe sum. Enum se na dumunti obeko so akura yen aso yemu na niye yeye nyina ano ashene nu unyam. Enum ti adofu ofre unu ya se ni amikaya no na ye nyina ye mfajwen kro na ye nsuye bibi. Senia ye yen da Christo asafumun komo ye febi bibo nyan kupon asemu na senia asemuno ye ye ni pentino odu wajwin baname de majwin baneye kikan kikan bu bomua utimu se ye mye no na entiasye bi efri bebi nyamea dumti ye nyemunti asye na ye di etu anamon. Eno nti sabre eye bra ebe di sa enkomo no nti ne yato din se Kristo asafo mu nkomo eye nyame enema nyame manfo enema bi e koso wo ye wiase a nyame aka ho asem na ase bibi esi wo bible mu a emu nti ase ne ye pese mu da ho ye maye no eno na ye de to pro so na ye pense mu ye wurewure mu e ma ye nya emu nti ase enam onyankopon adom eno nti breni ni yewo Facebook live eno nti no obetimi akọ Facebook live na oni edwin sawoso na ade bia pese obusa ananso se contribution so na pese o tro bibi ede encourage enso ana waye ne sa pepepe na ye nyina abom aye ne nyina fefefe Nyame enti na nimu nkyrew nyame enka wo ho na ne aye ye nyina no o nyankopon onye na nu nyam ewo mu yeda mu nyina ase se modemo pono ato Word FM na ebedi sa nkomo yi yo enkomo ewo fidue mu ha na ansa na no yadofo anase ye adomfo bia omunum se onyame adwuma oyɛ na oyɛ ne hie a onyame hyira wo no omo hu se adwuma pa ne ye ye nti no druba bia na omo kura yasen na ye nyina e boku ye nim eno nti ye beko so ne ada ye maame Florence ase mama Florence yesi nyame nhyira obebre ene adwuma pa a wo ye na wo de ekura ye mu mama Florence nyame adom ode hotel biasi akumase ahojo na obo ne dawuro se ne ameka no fefefe se ukọ kumase anasa santi regional pebe bi na wahome a kai lahana hotel edin we de mane mpa otiri mu da lahana hotel lahana ugugo a ebe yi ama obe bi ewo bia no e do be ko na won so wako juju hu fefefe e wo lahana e na ye maame comfort appear ye maame comfort appear anso eye dokasa appear maame aye boni nyum bebrebe ne maame ne mama comfort na ono nso adomunti okura yase ti yase mama comfort nyame nshira bebre nyame nshira ena sofo eye maame sofo ewura manya no ono nso adomunti okura yase ena ye di juma yi o New Life International Church na otumu se wakuma yedi ye nyame juma yeda ye maame ase se apribiara okaye ho na yebo ekoye nim ye nua baba ko ai friend sister teresa eni aba teresa so yeda na se ene ne juma pa ene ni juma pa oye maye na okraye mu na edube bia

na unya nse ye nso nya me kupon enti asiri de ya be ye kama kama kama sa na nu a blaster for no amfa but we dey ya qualify you enti e sro bi ani akire e sro bi ani akire afi na ye ko pa pumpa no online no ye be xe ni bia ye be xe no